0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
2: Ska du måla inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har priserna och vi har kvalitetsmärkena Jøko och Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fixar det också. Om du är proff eller privat, vi vill vara din föredragna leverantör. Excel Bygg Kongsvinger, ditt första val för maling.
3: Är du på väg till yoga? Liker du pølse? Da har Real en extra god pris till akkurat dig. Nå får alle som skal på yoga en real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema! Ah!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Per Håkans med sommerlåta 5 veckor semester, och det är någon som har det sedan. Vi ska fortsätta med Prime Time. Här är låta Nu kommer sommaren.

Det var Go Go Dolls och Black Balloon du fick här i Retro Billboard. Vi ska över till Jordan Knight med Give It To You som nådde upp på en tiende plats som bäst på Billboard Hot 100 i 1999. Låten finns på hans selvtitulerte album Jordan Knight och är skrevet av bland annat Robin Thicke, James Gass och Jimmy Jam och Terry Lewis. Jordan var känd som frontfigur i New Kids on the Block och detta blev hans största solohit. Sangen är en lätt och fängande pop- och R&B-låt om förälskelse och önske om att ge allt till den man